0: Et me plantar de trouxe pour folklore. J'ai confié à me plantar de trouxe pour folklore.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du ikke det med jobben?
3: Det bare datt ut av meg.
1: Jeg lurer til å gå hjem, men du begynner å bli redd for meg nå.
4: Nei, har du hørt sånn tull? Karl, nå har dere fått meg til å skulke jobben, og så skal du bare stikke av.
1: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan jo ikke bare forsvinne, vel?
5: Skål da. Skål da.
4: Hva er sånn som modellene?
6: Nei, men gi dere da. Skal dere gå nå, alt?
7: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
1: Er ikke dere også det, da?
7: I fillerne må være ganske sprev sånn til å være monke.
1: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.

0: E a minha fronteira de trouxe pro fogo, livre. Já confutei a minha fronteira de sempre pro fogo, livre.
1: Jeg ringer for en venninne av meg. Heter hun Iversen? Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag. Hun syk. Ja, hun ligger i sengen. Hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du for det med jobben?
3: Det bare datt ut av meg.
4: Har du hørt sånn tull?
5: Karl,
4: ja, men...
5: nå har dere fått meg til å skulke jobben, og så skal du bare stikke
4: av. Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan jo ikke bare forsvinne, vel?
6: Skål da. Skål da.
5: Vær sånn som modellene.
7: Ja, men gi dere da. Skal du bare gå nå, alt?
8: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
4: Er ikke dere også det, da?
8: I fillerne må være ganske strevsomt å være mann.
4: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.

0: E me perguntar se trouxe sempre o fogo que liga. Já confundia, me perguntar se sempre o fogo que liga.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du ikke det med jobben?
3: Det bare datt ut av meg.
4: Har du hørt sånn tull?
5: Carl,
4: ja, men...
5: nå har dere fått meg til å skulke
4: Nei,
5: jobben, og så skal du bare stikke av.
4: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan vel ikke bare forsvinne, vel?
6: Skål da. Skål da.
5: Vær sånn som modellene.

0: caballero, Carosco, va a nu,
1: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter én ting.
2: Er ikke dere også det, da?
1: I fillerne må være ganske strevsomt å være monke.
2: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.

0: Je me frotte je suis trop pour faux livre. J'ai confié à me frotter tout ça pour faux livre.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun. Menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du ikke det med jobben?
3: Det bare datt i gang her.
4: Har du hørt sånn tull?
5: Karl,
4: ja, men...
5: nå har dere fått meg til å skulke jobben, og så skal du bare stikke av.
4: Ja, men det klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan jo ikke bare forsvinne, vel?
6: Skål da. Skål da.
5: Vær sånn som modellene.
7: Nei, men gi dere da. Skal bare gå nå, alt.
8: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
9: Er ikke dere også det da?
8: I fillerne må være ganske strevsomt å være mannfunker.
9: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.